this is how we did it way back in the day. It's all about peace.

That's why I don't say it.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al City Bus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. După mai bine de 3 luni de la explozia dronei din portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Arzvom a declarat că au fost afectate hala de materiale de salvare, sediul administrativ, stația de decontaminare și hala de stocare baraje. Până la acest moment, Arzvom nu a primit fonduri pentru reparații de la guvern. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a precizat că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky. Sky FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 02

0: că Popa spune la un moment dat, ești de acord ca să ți-o iei de nevastă și să împarți toate relele și belelele și pe care nu le-ai fi avut dacă nu te însurai. Da. Ție o să-ți mai spun încă o dată, Tangi, pentru că am început un nou sezon glorios. Laza a făcut o haraba bună în radio, nu mai înțelege nimeni absolut nimic. Cine e? L-a readus pe Manuel Nistor, care ne-a părăsit acum vreo 20 de ani. Când a plecat Manu de la noi?
1: A plecat în timpul pandemiei, la începutul pandemiei.
0: Hai mă, numai acum 6 ani a plecat? Că a plecat cu Țolcanu și cu Gheorghe de acum 30 de ani, de acum 50 de ani.
2: A fost prima plecare.
0: După aia mai redivivus,
2: da.
0: Reloaded.
2: Da.
0: Și Manu a revenit, eu mă bucur foarte mult, îmi place foarte mult. Așa că pe Siromașenco, care e descendentul familiei Siromașenco, nu, care a aruncat în aer Constanța, România. Păi bunicul lui a fost Siromașenco, care era la CFR, era liderul de sindicat și a blocat toată România. Da, e tare. L-am lăsat să-și facă de cap. Lavinia a luat o pauză de la rubrica pe care o făcea foarte bine și ok, dar orice ce activitate care se face foarte bine trebuie întreruptă. E clar că dacă zic foarte bine și performează. Și va intra la povești împreună cu mine sau eu împreună cu ea, ceva în genul ăsta. E treaba bună. Iar Lavinia va realiza și o sinteză în partea a doua a programului. În ultima parte a programului.
2: De la 22 la 23.
0: A zilei, da.
3: Și de mine ceva.
0: Atunci.
3: M-ați omis.
0: Atunci, nu, Tangi, iar tu o să te ocupi de la Doina, tu o să te ocupi de Fundația Sky, de talente, de și așa mai departe. De treaba ta, pentru că și fundația va redeveni funcțională, da, fără număr. Diamantele mele și...
3: Toate diamantele.
0: Tangi, știi cum să spune? Dintre toate școlile care le-am făcut, singura școală care m-a ajutat a fost școala de șoferi. Asta apropo că tu ești masterat. Mă uit la Laza, ce te uiți așa la mine? Ai terminat șofer, electronica.
2: Ai văzut cum conduce?
0: Da.
3: Păi ați mers cu mine la vreo rând?
2: Te-am văzut în trafic.
0: Ai făcut electronica, da? La ce ți-a ajuns? Că vorbești la radio. Da, eu am făcut construcții nave, bașca, expert naval și mai departe. La ce mi-a folosit? Bine, partea proastă e că mie nu mi-a folosit nici școala de șofer, că merg cu bicicleta, știi? Adică nici măcar nu pot să spun că școala de șofer mi-a folosit în viața aceasta.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurile pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară?
0: Domnul Talpe, și în perioada în care era coadă de topor, acum nu mai este, că l-au dat afară de la CSM, nu? Da. De la perioada aia, iar că domnul primar minte, e pleonasm. Păi e politician. Politicianul minte, nene. Asta face politicianul dumneavoastră, indiferent unde este, da? Bine, dar acum dacă tot am vorbit de domnul Talpeș, trebuie să vorbim de doamna Talpeș, care este nepoata generalului Talpeș, care era super spionul în 90 și care a fost și era șeful secretariatului administrației prezidențiale. Domnul Talpeș a fost și președintele comunității de informații, adică peste SRI, SIE, 21 sfert, 2 și 14, 3 țoli și așa mai departe, ce mai au toate structurile astea. Deci nepoțica, care era soția lui Talpeș de la...
3: E fosta.
0: A?
3: E fosta, că au divorțat.
2: Trebuie să aduc tabla din redacție, să o mut aici.
0: Stai, cu oricum e complicat. Că pe Talpeș nu-l cheamă Talpeș.
3: Nu.
2: Cum îl cheamă?
0: Păi, pe ea o chema Talpeș. Ea e descendenta superspionului. De fapt, era nepoțica. Ea, soția, era George Talpeș, care între timp nu mai plătește impozite și taxe. Adică a murit.
3: Da.
0: Bun. Iar domnul Talpeș, pe care l-a dat afară Chițac, că l-a prins cu mâna în careman la CSM...
3: A luat numele ei.
0: A luat numele ei.
3: Că suna mai bine Talpeș.
0: Da, și la ce i-a folosit?
3: Păi...
0: Bine, dar nici nepoțica nu i-a folosit la nimic.
3: Nici ei, pentru că în acest moment este arestată. A fost reținută de către DNA Constanța, acum două săptămâni.
0: Profesoarele.
3: Da, pentru luare de mită în formă continuată.
0: Nu, aici e o altă problemă. Vorbeam cu cineva. Bun, ok, a primit mita, copiii de la medicină au dat bani, au dat ok. Acum, ce se întâmplă? Care e următorul pas? Se anulează toate examenele?
2: Bună întrebare, da.
0: Se anulează numai examenele...
3: Au fost 15 studenți care au dat...
0: Bun, ok, 15 prinși.
2: Dovediți, da.
3: Dovediți de...
0: Bun,
3: da.
0: 15 prinși. Da. Acum, în condiții normale, ar trebui să vină un audit...
2: Totul?
0: Și toți copiii să dea din nou examenele respective, da. În condiții normale.
3: Sumele erau între, pentru colofiu era 600 de euro și pentru examen per student era 2500 de euro.
0: Wow!
3: Da. Asta era
0: păi este o motivație să te apuci de învățat la banii ăștia. La da. Noi era simplu nene, era un cartoș de țigări. Era o sticlă de coniac de la Scandenberg, mai ții minte? No. Avea conac metaxa chestii de-astea,
2: Fugoție,
0: Hennessy. Nu, era Scandenberg, era un coniac de la albanez. Da, asta era șpaga care dădea asistentului. Da, nu puteai să te apropii de profesor.
3: Da, și în această zi, curtea de apel decide dacă îi menține sau nu.
0: Da, stai să ne înțelegem, la noi șpaga era pentru absențe. Deci
3: da,
0: în niciun caz
3: pentru examenul la medicină, în an terminal, pentru că acei studenți care au dat șpagă erau anul 6.
0: Vai de fundurile noastre, cine o să ne trateze? Da.
3: Da.
0: Da, adică...
2: E un serial haios cu un medic de ăsta celebru care l-a dat, pleacă dintr-un mare oraș american și se duce unde s-a născut, el la Cobadina. Și descoperă cei de la cabinet că el când vedea sângele și n-a.
0: Da,
2: asta, adică...
0: da. Asta e tare. Bun, am rezolvat-o cu doamna Talpeș și acum e bine mersi la acolo la sanatoriu. Problema e cu domnul Iepure, fostul rector al...
3: Care și el este reținut.
2: Trebuie să meargă la sanatoriu?
0: Nu, care era proxenet nene. Aole, adică Iepure... Păi nu sună, eu știu că sună rău, sună, eu îl știu pe Iepure, avem o relație foarte bună, eram ok, în regulă. Dar nu știam nene că avea velitățile astea.
3: Da, a fost reținut într-un dosar de proxenetism.
2: Deci eu dacă
3: deținea imobile în Constanța, care le folosea pentru...
2: Eu dacă am un apartament și îl închiriez, ce verific, ce fac ei acolo?
0: Păi în condiții normale
2: noroc
0: nu.
2: Noroc
0: nu,
2: n-am.
0: nu, în condiții normale nu, pentru că ți-am spus
2: eu,
0: când aveam Villa Sky și noi am închiriat Villa Sky
2: la
0: studiouri de masaje. Nu erau erotice, erau masaje.
2: No.
0: Păi dar eu știam camere de supraveghere, văd dacă aia să bulănesc sau nu să bulănesc acolo la masaje. Nici nevastă mea când vine masuză și e bunăciune rău, știi?
2: Ești sigur? Că nu și-a lăsat telefonul.
0: Că nu are cameră.
2: Eu n-aș fi sigur.
3: Lui Iepure, el a fost prins în flagrant luând bani de la ofițerii sub acoperire. Deci el avea 3 apartamente. Și el împreună cu ceilalți doi, o femeie și un bărbat.
0: Făcea activități de proxen. Nu,
2: stai, că
0: nu
2: mă înțeleg de ce m-a întrebat Gina de ce pun eu calburile alea acolo.
0: Gina?
2: când am
0: mutat internetul. Ca să nu urmărim pe ea când la masaj. Dar bine, e Alina care e un copil foarte bun și ok, în regulă. Bun, am rezolvat-o și cu Epa, ne-am rezolvat-o și cu Talpeș. Am rezolvat-o cu cine mai rămas? Am rămas cu, ai spus că la spital, în sfârșit, după 5 ani, de la tragedia care s-a întâmplat la infecțioase, domnii procurori au terminat rechizitoriu, au terminat urmărirea în rem, acum este per persona, am înțeles?
3: Da, pentru că avocatul unora din părțile civile din dosar a declarat că suspecții în cauză s-au prelevat la dreptul de tăcere, la tăcere și...
0: Bun, și acum e întrebarea, care sunt?
3: Păi, în încă nu știm care sunt.
0: Bravo, da, e foarte ciudat.
3: Așteptăm până la sfârșitul anului urmează să trimită în judecată.
0: E foarte ciudat că doamna Câmpeanu, de exemplu, care era acum 6 ani, a fost în emisiune și am vorbit o oră întreagă pe hotărârea AGA de la spital, doamna fiind președinta AGA de la Spitalul de Infecțioși, am vorbit și acolo era primul punct, era refacerea instalației electrice, da, care trebuia făcută de către proprietar, proprietarul fiind primărie. Deci nu poți să dai la o parte faptul că s-a tăiat cu pixul prevederea și hotărârea AGA și să te duci pe nu știu ce, pe un electrician probabil care nu a schimbat un drosăr sau a schimbat nu știu ce. Dar între și vedea, mai puțin și se termină. Ar fi trebuit să vorbim și de aeroport, și de avion, și de domnul președinte Mihai Daraban. Lui Mihai Daraban i-am zis de acum 5 ani de zile să nu mai critice guvernul, să-l lase în pace. Toate avem aici la voce, Mihai Daraban Energie, Mihai Daraban Statele Unite ale Europei, Mihai Daraban tot timpul a criticat guvernul. Păi, băi, Mihai, ce să-ți fac? Na.
2: Reorganizare teritorială, asta nu...
0: Reorganizare teritorială și tot ce spunea Mihai, iar cei care citesc și se uită la... Păi, mie mi-a mai zis un super securist, general, da? I-am zis, domnule, cum pot să cred eu în ce spun ăștia de la televizor? Că sunt niște nenorociți de... O păiesca, unde, băi, la ProTV, cum mă uitam ori la icoană, ori la...
2: Da, ea citește de pe un prompter, altcineva scrie textele.
0: Bun, ăia, mândre, e ProTV-ul. Și ea, cu plan în față, cu așa, cu moșii aia părțâiți, ne scot din Europa, desfințează Parlamentul și desfințează Senatul și Camera Deputaților și înființează sfatul bătrânilor și adunarea înțelepților, iar din guvern va rămâne guvernul plasmei. Ministerul Plasmei, Esca, cum poți să-mi spui așa ceva, Esca? Ei, și domnul general îmi spunea, bă, Muntene, da, proste, știi, asta știu și eu, zic, tu știi câtă lumea crede în bazaconiile astea? Asta apropo de avionul cu Daraban, băi, avionul ăla al lui Daraban era cu reprezentații Camerei de Comerț și Cârstoce prim vicepreședinte și Lisandru e vicepreședinte și au fost la o întâlnire cu niște americani, nu știu pe unde, pe acolo, cu gazele și cu niște dracu. Ce mare șmecherie au fost. Avionul a fost plătit de Camera de Comerț, Camera de Comerț avea cum se spune, hotărâre și totul era mai mult decât în regulă. Da, e și de 2 săptămâni dacă nu le freacă și dacă nu le întorc. Să plătesc poliție, nene, să plătesc poliție. Iar lumea care sper să fie mai destupată, dar tot generalul ăla îmi spunea, băi, Muntene, tu nu înțelegi că 2% din populația lumii, 2% cât înseamnă? Suntem 8 miliarde, 2% înseamnă 8 milioane, nu, sau 16 milioane. Sunt fer convinși, au convingere că pământul este plat. Adică, despre ce vorbim? Da, da. În concluzie... A mai rămas că s-a terminat sezonul. Ai închis plaja de la Crezii?
2: De o săptămână.
0: Da? Bucovală ieri a închis. Când a zis că dă un șpriț săptămâna
2: asta. Deci a închis cu ploaia.
0: Da, da, da, când a zis că s-a... Da, și dă un șpriț acolo pe plajă până ce dăm. Am vorbit la nuntă, că nu ți-am zis. Am fost la nuntă la George, la Mușină, la Irinuca. Foarte superbă, superbă, superbă din toate punctele de vedere. Am avut o revelație. E o trupă, ți-o recomand. Dacă cumva...
2: Să-mi iau bilet.
0: Când faci răduc o nuntă? Fii tu, când? Bă. Nu poți, când? Caută-i pe oamenii ăștia de la Feelings. Sunt extraordinari. Demenție l-au fost. Ce Brenciu, ce Loredana, ce mici copii. Super tare au fost. Iar acolo am vorbit și cu domnul deputat, fostul deputat, așa, dar am vorbit și cu Gigi de la Sorla, că era și el acolo, bineînțeles, și mi-a spus că nu e adevărat, că dacă Alexandra aplica să intre la petrecerea de la Rasova, sunt fer convins că o primeau la petrecerea de la Rasova dacă vorbeam cu Laza. Adică...
3: Și eu îi dau mesajul ăsta, că n-am nevoie.
0: Da, pentru că au un concept nou, un concept nou de petreceri în care sunt invitați la invitați cu invitație. Deci tu aplici, iar ei îți trimit sau nu îți trimit invitația. Ai mai explicat lui fiica mea, a fost mult mai greu să-i explic. Bă, este normal, pentru că dacă vin toți boschetarii și toți maneliștii de ALDE, nu dăm nume, dar arătăm spre spre ce? Ce? Spre Tangi. Da? Sunt Tangi, da? Strică petrecerea și atunci e ok, în regulă. Deci treaba e bună. Am explicat care e nou program, am explicat care e... Așa, am vorbit și despre domnul Talpe și e ok. Da? Hai să vedem cum o să iasă emisiunea cu... Vedem că acum că domnul Horia Constantinescu, el e supărat, bine, el e supărat de când îl știu eu, n-a fost vreodată să nu fie supărat. Dar să vedem cât o să ne spună din culisele, iar l-am pierdut pe Talpeș.
2: Iar le ce pierd. Zic, CSM.
0: Da, păi am dat la CSM, dau numai de CJ și numai de...
2: Știi, da. CSM e după CJ.
0: Da, acum ce este partea proastă e că copilul care era la doamna Talpeș, aceasta fiind în pușcărie, copilul s-a dus la domnul Talpeș care a fost dat afară de chițac de la CSM.
6: Radio Sky FM.
5: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurilor pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară în stânga și în dreapta, pe ce criterii? Pe ce bază îi dădeam afară? Cum îi alegeam? Cum alegeam dintre campionii acestei țări? Cum făceam asta? Că vine secția de handbal și sunt cei mai vehemenți la adresa mea. Păi primii trebuia și mă punea să-i dau afară pe ei. Și eu am fost cel care i-am ținut și m-am luptat pentru ei și de asta am pierdut acum și postul probabil și capul și tot. Pentru că am stat și m-am luptat și m-am luptat pentru ei să-și obțină drepturile, să nu distrugem sportul.
6: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
7: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicarea produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
6: Sky FM. Sky FM.
8: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
9: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
6: Sky.
10: Sky FM. Are!
6: Sky FM.
11: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. După mai bine de 3 luni de la explozia dronei din portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Arzvom a declarat că au fost afectate hala de materiale de salvare, sediul administrativ, stația de decontaminare și hala de stocare baraje. Până la acest moment, Arzvom nu a primit fonduri pentru reparații de la guvern. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a precizat că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky. Sky FM.
3: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: chisa, chisa, chisa. E ce-o fi, o fi, nene, că asta este, da? Bun, unde am rămas? Am rămas la... La că este mari, sunt 3 ceasurile, și 15. Avem ne... Ai văzut comunicatul dat de Înalt Preasfinția sa?
1: Nu.
0: De
1: nu.
0: Domnul Teodose? Au rescris Vechiul Testament. Pentru că era un dezacord acolo, știi? Pentru că Dumnezeu a făcut prima dată bărbatul, s-a uitat la el, da? A zis, da, ok. După care a făcut femeia, s-a uitat la ea, i-a zis, bine, tu te șmachează-te puțin. Da, după care a făcut din nou bărbatul. Alt bărbat, că primul fugise. Te-ai prins? Te-ai prins de fenta?
2: Da,
0: adică
2: eu m-am prins.
0: Să supăi, să prins, Tangi, bravo, Tangi, fii atent. Fii atent. Da, o să revenim puțin, că l-am văzut aseară pe domnul președinte Mihai Daraban, care încerca să spună ce să spună nene, că n-are ce să spună. Că a zburat cu avionul și s-a dus acolo unde aveau treabă și avionul plătit de Camera de Comerț a Industriei Navigații. A fost și Lisandru și domnul Cârstocea, care sunt membrii la Camera București, de fapt, la Camera Națională a României, s-au întâlnit cu americanii și cam asta e. Care e șmecheria? O dată pe lună fac întâlnirile de genul acesta. Plus că Mihai Daraban este și vicepreședinte la nivel mondial al Camerele de Comerț Planetare, adică super funcție, super. Nu s-a dus peste tot unde ar fi trebuit să ducă în calitatea aceasta de super șmecher. Da, să plătesc poliție. Eu i-am spus domnului Daraban, bă, nu mai critica așa mult guvernul, bă, nu mai critica, păi da, el îi bârie la cap cu energia, de exemplu. Sunt miliarde care se plătesc aiurea pe energie, da? Apele uzitale, de exemplu, la ultimul interviu, spuneam că porțile de fier 2 plătesc ceva în jurul la 100 de milioane de euro la apele române, la Ministerul Mediului, pentru că apa trece prin turbina de la porțile de fier 2. Voi sunteți nebun la cap, adică cresc aiurea.
3: Mai dai odată play,
0: domnul
4: primar la de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului. Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare. Nu știu, eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței. Da, era legată de reamenajarea teritoriului. Mari probleme cu domnul Bolojan cu reamenajarea teritoriului, pentru că domnul Bolojan nu vrea sub nicio formă, niciun fel de reamenajarea teritoriului. Și atunci, cum să nu apară din partea USR-ului tot felul de ingerințe și tot felul de reclamații? Eu am zis să mai potolească.
5: Radio Sky FM.
4: Probabil copiii mei, nepoții dumneavoastră, vor ajunge să creeze ceea ce trebuia făcut de mult Statele Unite ale Europei. Pentru că Europa va funcționa în contextul geopolitico-economico existent la scară planetară, numai în formula asta de federație, în care să ai o decizie unitară, că o fi la Bruxelles, că o fi stabilită capitala la Strasburg, să ai o singură decizie, adică nu 27 de voturi cum avem noi acum, pe fiscalitate 27, pe apărare 27, pe economie 27, pe naiba să ne ia 27. Gândiți-vă la Trump, de exemplu, dacă ar fi pus ca orice decizie care o ia să capete votul Californiei, nu-l va lua în veci.
5: Sunetul Constanței.
0: Și putem să continuăm. Deci, părerile domnului președinte Mihai Daraban sunt foarte, nu antagonice, foarte, foarte antagonice de ceea ce se întâmplă în România și mai ales în guvernul României. Și atunci, cum să nu apară schisme? Deci, una peste alta, da, am înțeles, Tangi, că ne-am uitat aseară că ai făcut plângere
2: domnului Emilian Ungureanu de la USR, da, pentru de la USR. Că a vorbit foarte aiurea.
0: Nu, a vorbit aiurea.
2: Și fără probe.
0: Haide, nene, că... Ce tot îmi faci semne, parcă ești
3: vorbește
0: Michael
3: pe
0: dedesubt, Jackson.
3: Taie, schimbă.
0: Cine vorbește pe dedesubt?
2: Cine?
0: Daraban, nu s-a potolit? Da, el vorbește în continuat. Lasă-ți vorbească, nu să spăr că e prietenul. Bun, deci în concluzie, nene, să nu vă așteptați la realitățile adevărate care ați vrea să le auziți de la televizor, că o să vi se spună numai ceea ce vor ei. Și întâmplător nu are absolut nicio legătură cu realitatea. cu avioanele alea private, președintele Camerei de Comerț a României tot merge și tot se duce. De obicei le primește gratuit de la membrii Camerei, știi, că e de deman, că e nu știu ce. De data asta a fost plătit. A fost plătit transportul și...
1: Păi transportul oricum e plătit, că altfel nu se execută.
0: Da. În sfârșit, ați înțeles ce am să spun, dar și fiecare s-a dus în treaba lui. Ei s-au întâlnit cu americanii, domnul de Liorga am înțeles că s-a întâlnit cu aia de acolo, de la nu știu ce sistem juridic sau nu știu ce aveau de împărțit, ce aveau tot un simpoziu în totul de aia. Și cei care mai erau, au intrat sau nu au intrat la ședință. Dar e treaba lui, s-a dus.
1: La urmă este o formă de societate, corect.
2: Domnul Raban a declarat că fiecare a avut agente separate, adică fiecare s-a dus la întâlnirile care le aveau.
0: Știu că domnul de Liorga știu că a avut, a fost și un comunicat de presă, dar să plătesc polițe, nene, să plătesc polițe și pentru domnile voastre care ne ascultați, sunt clare, țineți minte cum Iesca ne spunea că ne scot aia pârțiția din Europa și că schimbă Parlamentul și o să înființeze sfatul bătrânilor și că desființează guvernul și va influența și se va înființa Ministerul Plasmei. Băi, nu vă e rușine, dar adică și eu am mai mințit, mai așa, mai ușor, mai... Băi, dar totuși cu limite, bă, băiatul, ăștia n-au un fel...
1: Păi și cu politicienii care au fost cu avioanele private de la Nord, s-a mai întâmplat ceva?
0: Nu, aia e cu totul altceva. Mihai, aia e cu totul altceva.
1: Păi nu, că era un exemplu negativ.
0: Nu, deci cu Nordisul era, nu are absolut nicio fel de legătură. Deci Nordisul deja erau niște infractori care escrocaseră 600 de oameni.
1: Spun că
0: și cu Ciolacu. Și cu Ciolacu. Și cu Ciolacu, care era beneficiar. Gura lui mi spune că are două apartamente acolo, printre altele.
1: E, două apartamente ce e?
0: Păi e, Mihai, e că nu are nicio legătură, nicio relevanță cu ceea ce a făcut Mihai de Raban.
1: Nu se compară, nu? Dar spun că ei au fost mult mai grav și nu s-a...
2: Domnul Raban a și declarat că el s-a dus în sentimente pozitive pentru a face bine României, că vorbeați mai devreme de energie.
0: Băi, și Ciolacu s-a dus să facă bine
1: cu ce?
0: Numai că acolo a fost pe față asocierea. Ciolacu, prim-ministru, madame Vâlcova aia, sau cum drău chema Vlasov, așa, care era președinta Comisiei Vicol, da, care era Laura președinta Vicol. Comisiei de juridică, care trebuia normal să o vegheze, să nu fure aia banii, dar în sfârșit s-au terminat. Da, probabil că va veni și la noi domnul președinte Daraban și ne va explica pe cine a supărat și când. Din numai ce declarații avem noi aici, e clar că nu este prieten cu domnul Bolojan și cu USR-ul automat, că domnul Bolojan e susținut mai mult de USR decât de PNL, că e mai mult userist decât penelist, dar e o altă discuție. Acum am înțeles că termin polivalenta, nu?
1: Da, pe 1 septembrie CNI-ul a scos la licitație un contract de peste 400.000 de lei pentru dirigenția lucrărilor suplimentare, că asta tot apar, lucrările suplimentare.
0: Care break, au trecut vreo 5 ani de când trebuie să fie gata.
1: Dar oricum, dacă te interesează, poți să-ți depui oferta până pe 30 septembrie. Contractul, într-adevăr, inițial e din 2018 și avea,
0: 10 ani, nu.
1: Și avea termenul 27 de luni, îți dai seama.
0: Au trecut 10
1: iar
0: ani de când
1: noua promisiune este pentru iunie 2027. Cred că le place cifra 7. Da, 6 ani după termenul inițial. Costurile însă au crescut cu aproximativ 70 de milioane de lei. Deci asta nu se mai opresc niciodată. Câte contracte și câte termene mai sunt necesare pentru aceeași sală?
0: Da, și câți bani? Hai, fură ăștia, n-au limită. N-au limită, nene. Și nimeni nu spune nimic.
1: Dar nu
0: lumea...
1: îi supraveghează, adică nu sunt niște...
0: Dar toată lumea este îngrijorată că de ce a zburat Daraban cu avionul la unde a zburat să întâlnească cu americani. Și ce au discutat ei acolo cu americani?
1: Eu cred că asta e problema, să spun sincer. Ce s-a discutat? Nu americani?
0: Că noi nu suntem fani americani. Ai văzut că ne pot americani. Nu. Suntem acum suntem cu Macron, nene.
1: Suntem cu Europa.
0: Ursula,
1: ai văzut că a zburat la... Ce a fost om? Ceva o întâlnire cu... pacea în zona arctică, o chestie de asta.
0: Să ne înfrățim cu elefanții polari, probabil, da?
2: Cu urși polari.
0: Și cu, da, și cu, mă, cu urși polari suntem înfrățiți. Acum căutăm elefanții polari.
1: Elevii noștri nu fac 50% pe testele alea PISA și avem probleme mai grave.
0: Avem, da, deci nu ne mai naștem în să nasc 20%
1: asta va fi o problemă.
0: Să nășteau acum 30 de ani și nimeni nu spune absolut nimic.
1: De aia trebuie să ne menținem locurile de muncă pe care le avem, că pensiile
0: Ce?
1: Păi nu o să aibă cine să le mai plătească.
0: Erau de aia. Aveți grijă, băi, ăștia care sunteți aproape de pensionare, puneți banii deoparte, că ăia care ar trebui să vă plătească pensiile acum plin Pokémon. Știi, că cu asta se ocupă, cu Pokémon. Zim cu Oil Terminalul.
2: Da, cei de la Oil Terminal mâine vor avea o grevă de avertisment. Care
0: păi nu generală?
2: Nu, generală, dacă... Deci mâine va fi o grevă, va fi oprită activitatea timp de 2 ore de avertisment. Generală, dacă nu se rezolvă până pe data de 27 septembrie, atunci vor declanșa o grevă generală.
1: Dar n-a mai fost acum vreo săptămână?
2: A mai fost, la fel, tot de avertisment. Le-au dat un termen.
0: Sunt bâlbiți, sau dau mai multe avertismente.
2: Nu, sunt niște greve de avertisment. Activitatea va fi oprită pe 27 septembrie dacă nu li se măresc salariile.
0: Mi se pare foarte ciudat, pentru că dacă vrei să te angajezi la Oil Terminal, n-ai loc. Adică Oil Terminalul tot timpul a fost o zonă atractivă pentru forța de muncă din Constanța. Tot timpul s-a plătit foarte bine, tot timpul a avut sporuri, tot timpul a avut 30 zile de vacanță, dar sunt foarte convins că domnul Ciuturea nu va trece, pentru că tu ce îmi spuneai că vor numai 300 de lei, mi se pare totuși o frecție la picior de lemn.
2: Cer în jur de 300 de lei în plus.
0: Da, adică e o frecție la picior de lemn și Oil-ul Terminal care produce milioane, miliarde, așa.
1: Da, acum depinde cât ți-a angajat ți-au. Dacă mulțești 300 de lei, zici că-s puțin, dar mulțit cine știe cu...
0: Hai mă, Mihai,
1: nu, au câteva mii, probabil.
0: Partea proastă e că e și acționar privat la Oil Terminal, nu este numai statul.
1: Și atunci e mai statul complicată este mare povestea.
0: Și aia privat, dacă spun nu, fiecare are drept de veto, atunci e mai greu. Dar 300 de lei înseamnă rata inflației. De vă încolo, de Golan și de BDI. Oamenii au dreptate. Băi, tu ești bolojean? Păi numai bolojean ne-a belit pe noi. Deci trebuia al doilea an când trebuiau să mărească pensiile și el a zis bolojean, da, umblu la pensii, umblu. Și a umblat.
1: Le-a tăiat.
0: Le-a tăiat, da. Adică în loc să le reactualizeze cu rata inflației. Așa s-a întâmplat și cu copiii.
2: 1000 de angajați, scuze, că a întrebat domnul.
0: Da, cu, așa s-a întâmplat și cu copiii de la care trebuiau bursele alea sau ce au ei, banii aia, trebuiau de 2 ani de zile să fie reajustat, nu i-a reajustat. Eu sunt foarte convins că domnul Ciutureanu, directorul, managerul general de la Oil Terminal, nu este bolojean. Dacă erau bolojean, puteau să facă ei 1 milion de conferințe. Da, și oricum e o groapă fără fund. Am înțeles, Laza, că îți mai faci un parc acum, nu?
1: Da, pentru că vreau să fac unul al meu. Da, vreau să fac unul al meu, privat, unul mic, de 3x3 milimetri.
0: Un balcon.
1: Da.
0: Balcon,
1: că... Ei, îți dai seama că până acum au fost 3 parcuri, mai mult de 3 promisiuni, probabil că 3.000 de promisiuni și 3 miliarde, milioane plimbate. Glumesc, îți dai seama. Terenul de lângă Santa
0: Mult de 3 milioane plimbate.
1: Ei, am zis și eu. Așa.
0: Ei, 1.200.000 a costat numai studiu de fezabilitate pentru parcul ăla unde nu au pământ.
1: Stai așa, terenul de lângă Santa Maria Bay e promis de ani întregi. Aici nu s-a mai întâmplat nimic.
0: 7 ani de zile au plătit studiul de fezabilitate și ce
1: probabil
0: au...
1: Probabil că e greu acolo.
0: Da, un hectar, nici un hectar n-au.
1: După aia urmează parcul de la Soveja, care a fost început în mai 2024, abandonat după insolvența constructorului și reluat după aceea.
0: La betoniere acolo,
1: nu? Da. Noi așa îi ziceam, la betoniere, unde au fost rușii la un moment dat. Era o piață acolo.
0: Să știi că popii și-au făcut o biserică super tare.
2: Aia urie cu cupola, aia urie.
0: Au cupolă de aur. Au cupolă de aur, nene.
2: E de aur, oare?
0: Da.
1: Nu e.
2: Cum de n-au luat-o?
0: Vecinii
1: acolo sunt pe fază. Și mai este celălalt, noul parc de pe drumul național 3C spre Ovidiu, unde acolo sunt circa 36 de hectare.
0: Păi, n-au
1: proiect
0: un pământ
1: estimat
0: acolo.
1: La 265 de milioane. Sună bine,
0: băi,
1: să știi.
0: Băi, omule, n-au niciun ban, n-au niciun metru de pământ.
1: Nu e adevărat, Florin. Atâta timp cât documentația a costat vreo 3 milioane de lei, înseamnă că ele există, dar nu făceau pentru ceva de pe Marte.
0: 1.200.000 de euro. Eu nu știu de unde e
1: aici scrie, așa scrie. Documentația ar fi costat aproximativ 2,74 milioane
0: fără
1: de lei.
0: Fără studiu de fezabilitate. Asta e numai documentația,
1: acum,
0: da.
1: De bază. Și... Dar sunt necesare expropriere.
0: Păi înțeles că n-au un metru de pământ, n-au niciun pământ acolo.
1: Ei l-au făcut planul.
0: Ei au dat banii pe studiu de fezabilitate și a milioane, milioane, milioane în condițiile în care doar ce ne-a mai împrumutat.
1: Și dai seama că cei care sunt proprietarii de drept vor cere, cine știe,
0: Dar nu că nici nu au în cap să cumpere de încolo de aici de manglitor. Ci, da, noi mergem în continuare și...
1: Da, de ce tot ne apucăm să tot facem altele și altele mai grandioase și nu le închidem pe alea mici cu care ne-am apucat de ele?
0: Păi, dar mai e și parcul de la veteran. Mai sunt parcuri deschise.
1: Da, și ăla de la veteran, corect. Sunt, și de ce nu le terminăm pe alea?
0: Cât avem nevoie de bani pentru studiu de vizibilitate, pentru mangle, nu pentru ce mă interesează pe mine. Ai țara piticilor, nu? De ce nu o termin?
4: Bă, de mâine comunele-s de 5.000, când domnul primar la de 1.000 de locuitori votează la congres președintele partidului. Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare. Nu știu, eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
5: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
6: Sky FM.
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești.
9: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
10: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
5: Sky FM. Sky FM.
11: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
12: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Mesaj de interes public.
13: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Salvamarii de pe litoral au precizat că indisciplina turiștilor și condițiile meteorologice au reprezentat principalele provocări cu care s-au confruntat în acest sezon estival. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu care interzice scăldatul. Vasile Borte, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat că în acest sezon estival au fost 40 de zile numai de steag roșu, iar a doua problemă a fost reprezentată de turiști. Potrivit acestuia, nu a existat plaje de la Năvodar la Vama Veche în care salvamarii să nu se fi confruntat cu indisciplina turiștilor, iar în unele cazuri s-a ajuns la conflicte verbale, ale chiar și fizice, terminate cu alertarea poliției. Din nefericire, 15 turiști au murit înecați în această vară pe litoral, iar salvamarii își continuă activitatea până la data de 30 septembrie. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de matriculare. Procurorii de ICOT Constanța au dispus reținerea a doi inculpați cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de minori și tâlhărie calificată. Potrivit de ICOT, între lunile mai și septembrie, în timp ce era implicat într-o relație de concubinaj cu o minoră în vârstă de 15 ani, un inculpat de 20 de ani a determinat victima să practice prostituția în folosul lui. De asemenea, cei doi inculpați au deposedat un bărbat de o sumă de bani în timp ce se aflau într-o locație folosită de persoana vătămată minoră prin folosirea de violențe și amenințarea cu un cuțit. În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.
3: Farul Constanța joacă în deplasare pe terenul liderului Dinamo, un meci important pentru formația de pe litoral, dar și pentru Dinamo, care vrea să rămână în continuare lider, iar Farul înaintea acestei confruntări este pe locul 5 în clasamentul Superligii. Iată ce spune Ioan Ovidiu Sabo, antrenorul Farului, despre meciul cu echipa Dinamo.
4: Am pregătit atent acest joc, ținând cont că jucăm cu cel mai în formă adversar din prima ligă, primul loc, echipă bine organizată, identitate, mult curaj, încredere, cam știm cum joacă sistemul, jucători importanți, abordarea jocului. Sper ca să ajungem la ora jocului într-o formă sportivă bună.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Energia Nananini într-o zi de miercuri. Sper că v-ați bucurat cu foarte mult cu Fare la More în America. Adică nene, s-a sturat să facă în amore în Italia, să urce în America cum să facă amore, dar amore ea nu înțelege că e foarte nasoală cu amore asta. Că sună noaptea telefonul, zdranga. De fapt era SMS, cer scuze, SMS. La care s-a sunat telefon, hai că sună telefonul, da? Și sună telefonul și răspunde bărbasul. Da, corect, ai dreptate. Era SMS. Și Ileana te iubește, dar acum doarme. Răspuns bărbasul. E ceva în genul ăsta era, bă, cu așa. Nu mi-am adus aminte de ce începuse Tangi să spună de prostovanul ăla care și-a bătut nevasta din dragoste.
1: Da, din Constanța. A fost condamnat pentru violență în familie la un an și 6 luni cu suspendare, pentru că el cu concubina, nu erau soție, erau concubini, ei își dădeau mesaje la ore fixe.
0: Da.
1: Te iubesc. Și se pare că el a omis.
0: S-au dat în altă parte.
1: Nu, asta nu știu. El a omis să-i dea, ea s-a luat la ceartă cu el, s-a luat la bătaie, el a bătut-o, a strâns-o de gât și a rămas.
0: Păi dacă a bătut-o, dacă era lângă ea, cum dracu să-i dea SMS-ul?
1: Păi nu SMS, domnul Munteanu.
0: Dar ce-i dădea?
1: Ei își dădeau SMS-uri, dar el când a venit acasă, asta i-a zis, de ce nu mi-ai dat la ora 6 fix, te iubesc?
0: Și zicea de 12 noaptea, sau bancul era la 12 noaptea.
2: Dar putea să programeze chestia asta, mă.
0: Da, și se ducea,
1: da. Merge? Nu știu, eu nu spun nimănui.
0: Sau plătea pe unul, pe un mexican de pe stradă, la ora cu tare. Cum fac ăștia, că plătesc la florării, știi, și florăria ia un ciuchin de zăza și trimite buchetul acasă, știi, foarte mișto și foarte ok, foarte...
2: Dacă vrei să faci un rău, trimite niște buchete.
0: Hai, când eram eu copil, Popa al chema, era directorul de la Șaia, au trimis Drico acasă. Erau Dricuri, acum la copii ăștia nici nu știi ce e la Dric, habar n-au.
3: Am avut examen în toamnă pentru al doilea mandat, care a început la 1 ianuarie 2026 și sigur a trebuit să mă duc în fața comisiei de examinare. Am avut o probă de interviu, probă orală și apoi proba scrisă cu grile. Evident că m-am pregătit, evident că am propus un proiect de management. De când am fost prim procuror din 2021, în fiecare an, dar absolut în fiecare an, am ieșit pe primul loc în țară, între parchetele de pe lângă tribunale, la număr de rechizitori. Deci cel mai mare număr de rechizitori. În același timp stăm bine și la numărul de rechizitorii în ceea ce privește domeniile prioritare și mă refer la infracțiunile de corupție și infracțiunile de omor și infracțiunile de evaziune fiscală. Deci nu am coafat statistica doar cum ne convine, ca să ne înțelegem. Din punct de vedere al volumului de activitate, adică total dosare soluționate, am fost pe locul 2 tot timpul în acești 4 ani, după București. Evident că București este mult mai mare față de județul Constanța, incomparabil. Acum 3 ani am fost evaluat de către această comisie cu 9 și 14 la proba de interviu și acum, dacă vedeți, am fost evaluat cu nota 6,73, iar la contestație mi-a mai dat 10 sutim.
0: Ați fluierat în biserică.
3: Deci, din punct de vedere statistic, la parchetul de pe lângă tribunal, anul s-a terminat bine, deși dacă nu aveam aceste probleme, inclusiv examenul pentru cel de-al doilea mandat, cred că s-ar fi terminat foarte bine.
0: A împietat activitatea dumneavoastră?
3: Da, în mod absolut. Vă dați seama, păi eu am fost efectiv hărțuit. Ce să vă mai spun?
0: Sunetul Constanței. Ei, și domnul prim-procuror Tălicianu, că erau vocile dânsului, acum cred că are o șansă, pentru că era hărțuit de cei care acum se află la sanatoriu, la Giorgiu Băi. Adică de domnul procuror Niță mai puțin, dar de tatăl domnului procuror Niță, e vorba de domnul prim-procuror Gigi Ștefan. Acum s-a terminat hărțuiara și poate și omul să respire și să își depună candidatura.
1: Pe care și-a depus-o deja, vă rog, pe lista.
0: Candidatura pentru procuror general, procuror șef, procuror Dumnezeu pe pământ.
1: Procuror la Curtea de Apel.
0: Da, în locul doamnei Mergeani. Mi-a surprins când doamna Mergeani a rămas în continuare acolo, având în vedere ce s-a întâmplat sub domnia sa acolo, sub privirile domniei sale. Mă refer la domnul prim-procuror Gigi Ștefan și la domnul procuror de pe lângă Curtea de Apel, Niță. Da, schimbăm. Băi, urăm mult succes și m-aș bucura foarte mult ca să facă dreptate și domnul Tălicianu să primească ceea ce merită. Bun, unde rămăsesem? Voi știați că a venit primavera? Da, primăvara. Ne-am auzit la radio. A venit primăvara, ne pregătim pentru sezonul estival. Pregătește-ți să deschizi plaja. Păi primăria a început să dea cu insecticid să omoare țânțarii.
2: Păi da, pentru valul de turiști care vine acum. De ce ești așa?
0: Activitate care se face primăvara, vara.
2: Păi omul gospodar își face vara...
0: Omoară țânțarii iarna. Îi omoară, știe, spunea... fosta mea directoare de la din 90 de la Radio Constanța, da, legată de Bațu, care era contabilul șef. Știi că la Radio Constanța aveam 2 ore de program și 6 contabili.
2: Așa, și 8 pompieri parcă.
0: 8, cred că aveau 3 schimburi de pompieri și 3 șoferi și mai departe. Da. Asta se întâmpla în 90-91. Bun, și directoarea mea de atunci, când îi cerea câte ceva, cumpără cu ceva, Bațu, bineînțeles, contabilul șef, spunea nu. Și a spus, voi trebuia să fiți omorâți de mici, să se dea cu insecticid prin jurul vostru, să nu mai proliferați chestii de astea. Da, deci e o veste bună pentru constanțeni, vin turiștii, vine vara, trebuie să omorâți în țari.
2: Foarte bine.
0: Am auzit de la știri că începe de astăzi, nu? Să omoare țânțarii, să
1: da,
0: dea insecticid de la apa.
1: Peste tot în oraș, plin de țânțari.
0: Ma, lasă-mi prietenii în pace, te rog frumos, da? Unde rămăsesem? Zi de la Vocea Poporului.
2: Primăria a stabilit data de pornire a sistemului cu eco-insulele, și că ăsta o să fie pe 21 septembrie. Am înțeles că o să fie vreo 275 de eco-insule. Nu știu dacă l-ai văzut, avem pe aici prin cartier. N-ai văzut aici, în spate sunt. Și accesul se va face cu o cartelă distribuită către asociația de proprietari, fiecare apartament fiind arondat în anumite eco-insule. Containerele sunt supravegheate video, separă 5 categorii de deșeuri și vor fi operate de Polaris. Mie îmi place chestia asta, de exemplu, la mine la blog n-am unde să pună. Eu sunt curios unde o să mă arondeze. Tocmai la Henri Coandă, unde mă arondează, pentru că n-ai cum să
0: ai
2: le pui fizic.
0: Ai față de Henri Coandă.
2: Da?
0: Așa,
2: mulțumesc.
0: Cum zici, bronzat, acum după vara asta, te ambietezi foarte mult cu Henri Coandă.
2: Data oficială de 21 septembrie este clară, dar acum nu știm dacă efectiv o să și înceapă povestea cu eco-insulele.
0: Sunt exact ca pistele de biciclete, care sunt pe hârtie. Spunea domnul primar la emisiune că avem cel mai lung lanț de piste de biciclete din România după București, da? Dar eu merg cu bicicleta și nu e absolut deloc adevărat. Adică sunt întrerupte, nu fac legătura nodală și mai departe. Sunt făcute pe hârtie. Așa se va întâmpla pentru că Constanța plătește de 5 ani de zile amendă la mediu pentru că nu are,
2: s-a implementat eco-insulele astea. Da.
0: Acum o să le avem.
2: Bun, vine 21 septembrie și dacă asociația mea nu primește cartela aia sau dacă eco-insula vieții e blocată, ce se întâmplă?
0: E o carte cu Romana, cu Ramona. Știi cartea aia cu Ramona, da? Aia cu Acadeaua,
2: da,
0: Ramona,
2: da,
0: cu Acadeaua. Da. Îți dă o carte, dacă nu-ți dă așa, o să-ți dea o carte. Bine, e bine că le face, e bine că e un început, e bine că după 10 ani de zile, în sfârșit, nu mai plătim amendă la mediu.
2: În alte orașe, am văzut la Cluj, erau îngropate, dar permitea suprafața de acolo. Deci erau la nivelul solului capacul, știi? Erau și mai elegante. Nu aveai niște urțenii deasupra...
0: Vrei să spun eu ce am văzut și pe unde am văzut?
2: Probabil, da.
0: Noi vorbim totuși aici de un oraș turistic care nu are nicio toaletă publică.
2: Hai nu mai avem niciuna. Păi s-au transformat în cafenele, baruri. Era aia de vis-a-vis de liceul 4, pe Tomis.
0: Erau cinci,
2: în parcul de la gară. Era și acolo, în parcul
0: era
2: de la gară?
0: Era în parcul de la garilor, s-a făcut biserică pe stăia. Aici, în spatele nostru, s-a făcut pizzerie.
2: Corect, și asta corect. Aici unde s-au cheltuit, paranteză, unde s-au cheltuit la grupul ăla sanitar după aia, care s-a făcut în spate, parcă nu mai știu câte milioane, ți amintești?
0: Da, e ok, doar măcar s-a făcut. Și s-a făcut supra-teran, subteran.
2: Corect.
0: Era acolo la Café de Brazil, lângă Beta, acolo corect. Era mare. Era în parc la Liceu 4, cum ai spus tu.
2: Da.
0: Erau făcute de comuniști, care erau subterane și care
2: să rămână totuși, și acum la modul sincer.
0: Da, am rămas, n-a rămas.
2: Mergi 20 de kilometri pe jos și vrei să...
0: primăria a dat la bani pentru consolidarea zona aia la Fincogero, la cum se cheamă Santa Maria Bay, miliarde, miliarde, miliarde.
2: E și tu vrei acum și vreun grup sanitar.
0: Exact.
2: De ce?
0: Exact. Și le-am spus, e o zonă foarte frumoasă de promenadă și seara și ziua. E iluminată giorno, bulevardul e larg sau strada aia e largă.
2: Da.
0: Fac aia pe acolo un trecer cu... Așa, trotuarul este extraordinar de generos, are 20 de metri aproape. Are jardiniere cu flori din 2 în 2 metri. Sunt jardiniere pe toată lungimea lor cu flori. Foarte frumos e. E ok, în regulă. Băi, n-ai unde să te duci să faci pipi, bă, băiatule. Oameni cu, în regulă, cu așa, să duc prin boschet pe acolo.
2: Mi-aduce aminte de o prostie. Gheorghe Dinica, știi, era un foarte bun povestitor și zicea că la cârciumă e ca la grădiniță. Când faci pe tine, trebuie să duci acasă.
0: Da.
2: Știi, asta probă că nu ai unde.
0: Păi ceva în genul ăsta când faci pe tine, când îți vine să faci, că n-a pus să faci pe tine, că te duci acasă. În sfârșit, e foarte ciudat. Adică, da, și o să facă insulele astea care să facă așa ca numai să vedem dacă...
2: Da, știi că mi-a apărut primarul ieri pe TikTok cu
0: e bine că nu ți-a apărut în vis, mie mi-apare în vis din când în când.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
3: Mi-a făcut cineva de bine o plângere disciplinară, adică la acest moment sunt trimis în faza de judecată disciplinară.
0: Păi iară că ați mai fost și anul trecut.
3: Păi aia, da. În care eu inițial am luat o soluție de clasare, ci persoana care mi-a făcut plângerea disciplinară, vorbesc dintre colegii mei, nu, a făcut contestație, eu nu am fost citat, nu am fost parte în acel proces, practic n-am avut dreptul să mă apăr și a fost desfințată soluția de clasare și apoi, fără să intervină absolut niciun element în defavoarea mea, dar absolut niciunul, am fost trimis în judecată disciplinară, fără măcar să fie motivat de ce pe 7 martie am fost declarat nevinovat, iar pe 2 decembrie s-a stabilit că sunt vinovat. Și am fost trimis mai departe în fața secției pentru procurori.
0: Păi și asta nu e un abuz?
3: Eu zic că este, dar rămâne să vedem.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
7: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. Sport Maraton, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 49 de ani a rămas fără permis după ce a condus cu aproape 150 de km pe oră pe bulevardul Tomis. Potrivit reprezentanților IPJ, acesta a fost depistat de polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră circulând cu viteza de 148 de km pe oră pe un sector unde limita legală este de 50 de km. Acesta s-a ales cu permisul suspendat pentru 120 de zile și a primit dovadă fără drept de circulație, iar oamenii legii au aplicat o amendă în valoare de 1946 de lei. Momente tensionate pentru pasagerii cursei Wizz Air Malta, care trebuia să plece în cursul zilei trecute de la Roma spre Constanța. În timp ce aeronava rula către pista de decolare, o însoțitoare de bord a observat o crăpătură la una din ferestre și l-a anunțat pe pilot. Decolarea a fost oprită, iar compania a decis înlocuirea aeronavei. Reamintim, cursa leagă aeroportul Roma Fiumicino de aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu și a fost reintrodusă luna aceasta. Centrul civic al comunei Cumpăna a găzduit prima zi a cele de a doua ediție a Festivalului Șuberecului organizat de Primăria și Consiliul Local Cumpăna cu sprijinul Uniunii Democrate Turce din România. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților comunităților etnice și a invitaților de seamă. În calitate de gazdă, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâjă, a subliniat rolul evenimentului în păstrarea și promovarea tradițiilor, dar mai ales în celebrarea modelului de conviețuire și respect dintre comunitățile din Dobrogea. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hello, ce mai fac domnilor voastre? Este joi, mai avem puțin și să termină și săptămâna aceasta glorioasă la Constanțeni. Ce-mi trimite Pețeanu? Că, bă, Muntene, tu ce fel ești? Adică acum ce fel ești? Păi mă gândesc că și strămoșii, am trebuit să fim și noi ca strămoșii noștri, tracii. De fapt, aici erau traci, nu prea erau daci. Dar dacii erau de două feluri. Știi de câte feluri erau daci? Tanci. Erau dacii liberi și dacii
1: însurați.
0: Bravo, uite că și bravo, uite și spune că e blondă, vezi? Și tu, da? Bă, uite că știu, Tangi, bravo.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză odată, te mai duci încoate să o mai, te mai duci încoate să o mai, dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă o dată să vezi, poate merge și a doua oară să se recuperezi bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria.
2: Sunetul Constanței.
0: Nu-și fac datoria, dar ce este cert că domnul stăpânul inelelor e destul de ciufulit, și a cam închis prăvăliile, a dispărut din Constanța total. Și, na, nici nu știu, Vega a funcționat în vara asta, Mihai, că la un moment dat, era închisă, la un moment dat a fost deschisă, după care iar a fost închisă. Oricum, ce este cert că Hergelia de Cai și-a vândut-o, avea o canișe de câini, la fel le-au pelicănite așa și erau de valoare, erau la Sibioara ce avea acolo, totuși a vândut, de divorțat a divorțat, sau și puțin, cel puțin s-a separat de doamna Gina. E foarte ciudat, e un personaj foarte ciudat. L-a scăpat din mână și pe stăpânul, de fapt stăpânul inelelor l-a scăpat din mână pe domnul primar, Chițac. Știi că a făcut o mare prostie când s-au dus cu CET-ul acum 5 ani la să ia finanțarea, s-au dus cu licitația gata făcută. Știi, adică s-au dus primăria în asociere cu GSP-ul și au zis, bă, voi vă duceți la pușcărie așa dintr-o dată?
4: Din
0: aveți
4: prima.
0: Răbdare măcar, știi? Și au anulat și au făcut, în sfârșit, oricum s-au certat, pentru că ce vroia domnul Comănescu, cât de obedient era domnul Chițac la stăpânul inelor, n-a putut. Vrea să-i dea CET-ul ca să facă acolo stația de hidrogen. O stație de hidrogen și ce prostie. S-a dus, gata, a plecat. Oricum, eu am plecat glorios de acasă cu o bicicletă, e foarte frumoasă Constanța. Nu prea am piste de biciclete, că am mers pe Mircea așa.
1: Nici un loc de parcare.
0: Da, m-a claxonat Belu, bunul meu prieten, Florinica, Florinica. Ce îmi place când om la 70 de ani mi se spune Florinica, Florinica.
1: Valid,
0: așa. Da, e. Da, după care am trecut, acum sar dintr-un altă alta, era clubul Crașin, al Matichiasca.
4: Da.
0: Da, și am intrat acum vreo 10 ani, 20 de ani, și un bodyguard de la tânăr care nu mă cunoștea, îmi spunea, băi, băiețică, trebuie și ia biletul. Și când uite, ia de aici 1 milion, mă faci totuși la 60 avem atunci, nu? Aha. Băiețică, e foarte bine, da. Știi? Adică e super tare. Am mers cu bicicleta, m-am întâlnit cu domnul Coman, care e Vali Coman. Presă, ziare, da, da, da, la, la, la. Am vorbit puțin, acum am înțeles că e la Dodo sau la care era lui Matei, nu știu dacă CFM mai este al lui Matei sau l-a vândut tot lui...
4: A rămas în epoata.
0: Da, da, da, nu, că televiziunea, de exemplu, i-a vândut-o lui Mohamed Murat, știi? Uh-huh. Televiziunea LTS. Băi, toate ca toate. Am trecut, m-am salutat cu bicicleta, dacă nu prea poți să te oprești de pe bicicleta.
4: Cum vorbești? Asta nu înțeleg, cum?
0: Hai, salut, hai salut, că te-o smui la gropi, la crengi, la mașini, la nu prea ai foarte multe zone de libertate când ești pe bicicletă. Băi, băiatule, dar să cade pe... Am venit și mi-am legat de pomul ăsta din față de noi bicicleta, știi?
4: Da, ai voie?
0: N-am voie, sunt infractor, da, infracțiune. și că nu-i loc de parcare. N-ai loc de parcare pentru bicicletă. Băi, hai, lasă-mă să spun, și lipeam lanțul de așa, stăm cu fundul în sus. Bă, băiatule, și când strigă unul, bună dimineața, domnul Munteanu! Mamă, era să am dat cu capul de copac. Era un șofer de autobuz, cu geamurile deschise, cu ușile deschise, pentru că au aer condiționat în el, adică ăsta e aerul condiționat, ușile deschise, și a trecut exact prin dreptul meu și bună dimineața, domnul Munteanu. Să cad, bă, băiatule. Bine, am înțeles că au căzut și la ședința de ieri, nu? Că s-au întâlnit ieri la dezbaterea...
1: Da, a fost dezbaterea publică vis-a-vis de parcări, că toți vorbesc că nu sunt parcări în Constanța și au fost în jur de 50 de persoane, dintre care jumătate dintre ei au plecat imediat cum au ajuns, pentru că domnul Chițac nu era prezent și au fost destul de supărați că el a inițiat proiectul, el nu a fost, nu a participat la ședință, n-a fost decât doamna Arghirescu, care a încercat să calmeze spiritele.
0: De ce spiritele? De ce să se calmeze? Că nu înțeleg.
4: Pentru se fac incantații.
1: Pentru că erau foarte supărați că nu este domnul Chițac la dezbaterea publică. Erau foarte mulți constanțeni care erau nemulțumiți.
0: Care foarte mulți, că erau 20 mălătași din gură și tot de aici. Erau foarte mulți constanțeni. S-a supărat tatu și cu madama Doicescu. Da, și că au plecat. Hai să ne înțelegem, dacă vreau să certe cu Chițac sau vreau să dezbată. Dacă vreau să dezbată proiectul, trebuiau să stea acolo. Dacă vreau să certe cu Chițac, au plecat. Ce e așa de... Ei s-au dus, aveau întâlnire cu Chițac sau aveau întâlnire cu proiectul și proiectul proiectului, nu? Aveau întâlnire și trebuiau să dezbată o temă acolo. Ce... Da, era vrăjeală. Nu, dar erau foarte puțini. Partea civică la Constanțeni este zero, piciorul broaște, e ceva în genul ăsta.
4: Mie îmi place ce s-a întâmplat la București. Așa trebuie să fie o manifestație. Să ce-mi pui punctul de vedere.
0: Nu e o prostie asta și s-au dus la pușcărie și o să mai ducă
4: la pușcărie. Au fost câțiva, eu am văzut pe filmările alea, au câțiva care erau față-față cu jandarmii și eu cred că au spus ceva, nu cred că au jignit sau ceva. Și le-au dat cu spray din prima și erau ciobani, adică erau oieri, nu erau instigatori sau altceva.
0: Ei, ori să ducă la
4: pușcărie.
0: Trebuie
4: un echilibru, da.
0: Ori să ducă la pușcărie. În primul rând, cu manifestările astea n-au niciun Dumnezeu și nu îi văd. Hai că ciobanii probabil că or fi o zonă de asta mai dură, așa. Dar eu spun că în Constanța toate mitingurile de 36 de ani au fost numai ordonanța 13, care niciodată n-am înțeles unde era Clu, unde era... inclusiv ordonanța 13, aia noaptea ca hoții, avea o prevedere în ea pentru răspunderea clară a magistraților, nu inspecția judiciară. Asta e o frecție la picior de lemn. Tu mă controlezi pe mine și eu te Lada controlezi pe Munteanu și Munteanu controlează pe Lavinia. Vedeți ce ne controlăm?
4: Da, între noi.
0: Da, e ceva în genul ăsta.
4: A scăpat, deci dacă o controlezi tu pe Lavinia.
0: Și după aia mai fost cu Roșia Montana. Și au ieșit oamenii în stradă la Roșia Montana. Nu când s-au scos fumatul și i-au omorât pe ăștia cu toate cărcimile. Nu când s-a dublat TVA-ul, s-a de la 5% l-ai făcut.
4: Aduți aminte recent, în vară, când lumea a ieșit pe stradă că la bătălia dintre croasantul cu unt și Merdenele, adică lucruri
0: aia e vrăjeală, nu au niciun... Nu, de asta cu dezbaterea și cu așa, eu i-aș cere domnului primar, dacă și avea ocazia, bune, ce ai făcut cu banii? Avem 100 de milioane, 120 de milioane de datorie. Păi de unde sunt? Pentru că ce a fost făcut pe bani europeni, ce a mai făcut în Constanța, eu știu, țevile astea care ne mănâncă zilele de 4 ani, tot pe bani europeni, unde dracu s-au dus 100
4: de milioane? Dar noi avem sumele astea, eu nici nu știu să le citesc, că avem împrumuturile pe care le-a făcut primăria sunt destul de mari. La BERD avem peste 3 miliarde, primăria în numele nostru, nu? La BT avem 47...
0: 3 milioane de euro. 3 miliarde?
4: Da.
0: Sunt euro, Mihai.
4: De euro?
0: Păi miliarde.
4: Milioane.
0: Ce
4: zis că nu știu să citesc. Ce mai e la mine? Păi
0: ce mai e miliardul ziua de
4: asta,
0: astăzi? Da.
4: De asta e bine să fie, da.
0: Da.
4: 3, da, 4, 7 la BT, la BCR 52, adică sunt niște sume destul de mari.
0: Bine, nu înțeleg
4: peste 100 de mii.
0: Bani, deci eu, cât
4: de
0: spitale,
4: 100 de milioane, pardon.
0: Spitale n-a făcut, autobuze n-a cumpărat, iluminat n-a făcut, stadionul nu l-a făcut, polivalenta n-a făcut, ce a făcut cu banii? Unde-s banii ăștia? Unde sunt 100 de milioane de euro care trebuie să-i plătim noi? Acum e ce să ceartă, e să refinanțeze, da? să refinanțeze creditele astea. Deci mai, o să fac nu știu ce emisiune, dar așa
4: nu, se vor face Consiliul milioane. Local, da, Consiliul Local a autorizat o emisiune de obligațiuni de maxim 110 milioane de euro.
0: Bun, o să le vândă pe astea, dar aici e mare problemă că nu se știe care este, sunt multe semne de întrebare, care sunt dobânzile, care sunt interesele, cu cât le va emite, cu păi ce da, costuri implică.
4: Practic, tu îți dai seama, din obligațiunile astea, marea majoritate acoperă împrumuturile care s-au făcut, cei 103 milioane de euro, și mai e o diferență de aproape 7 milioane care merge către reabilitarea Teatrului Oleg Danovski, care de altfel a și început.
0: 7 milioane lei sau euro?
4: Milioane euro.
0: Milioane euro.
4: Așa scrie, 7 milioane euro.
0: Da. Păi mă, Mihai, cu 7 milioane făceai două teatre noi, mă.
4: Dar să știi că ei au scos din subsol, au scos și refac fundații toată ziua, bat în doaie, fier beton, fac, nu știu cum se numesc, toate armăturile, toate
0: Mihai,
4: seriile.
0: Spitalul ăla care l-au făcut, ăștia, fundația, modular, nu, care? Nu ăla, pușcărie, au dat 30 de milioane de euro pe ele, pe două container și un container, o altă manglă mare. Nu, nu, dar care l-au făcut femeile alea cu dăruiște aripile sau așa mai departe. Deci spitalul ăla cu 5 etaje și mai departe a costat în jur de 5-7 milioane. Adică nu pot să cer tu mie. Trecem, în sfârșit, 7 milioane, ca, dar 7 milioane astea se vor transforma în 20 de milioane până la urmă. Ca să repari...
4: Păi, practic, noi acum am mutat o datorie veche într-una nouă, ca asta se întâmplă, că prin obligațiunile astea, practic, se reînnoiește datoria, nu faci nimic, doar rostogolești niște
0: lucruri. Păi bun, și atunci întrebarea că tot o ascultătoare ne-a trimis și materiile astea și ne-a și spus ieri și n-a mai vorbit, până-ne, sunt 40 de despăgubiri pe care trebuie să le facă pentru parcul ăla.
4: Asta vreau să zic, că sunt și despăgubirile care se fac pentru parcul ăla spre Ovidiu. Bun. Alea sunt alte sume.
0: Păi și atunci de unde le dai banii la oamenii? În condițiile în care tu ai datorii, în condițiile în care spui că nu poți să ții pasul, tu vrei să faci un parc unde vrei să-i expropriezi, având trei parcuri începute pe care nu le termini. Păi nene, e ceva care nu se leagă.
4: Primăria are banii prevăzuți pentru primul pas, care reprezintă expropierea. Expropiere care înseamnă 220.000 de euro.
0: Mă, Mihai, n-are mă, Mihai, niciun ban.
4: Mă, acum ei zic că și-au făcut socotelile. Oricum au făcut niște plăți pentru proiecte și documentații. Vreo 3 milioane
0: de lei. Nu, au fost 1.200.000 de euro. Nu știu dacă ai informația.
4: Așa, ce primăria a plătit 2,74 milioane de...
0: Doamna care ți-a trimis materialul, nu este... Eu știu că au fost 8 milioane de lei, care înseamnă, de fapt, 1.200.000 de euro. Nu, vreau să spun că e o problemă aici neapărat cu banii. Adică, mă, nene, n-am bani pentru aia, n-am bani pentru aia, n-am bani pentru aia. În schimb, n-am bani să termin parcurile astea începute. N-am bani să le întrețin pe celelalte și în schimb plătesc exproprieri. Voi aveți probleme cu capul majore.
4: Și asta se plătește din bugetul local, adică din taxele noastre.
0: Sigur, Mihai, dar în condițiile aici la Voice of Constanța, sau cum se numește rubrica ta aici, ai când el spune trebuie să vindem Constanța bucată cu bucată pentru că nu avem bani. Păi stai mă, nene, ori vinzi bucată cu bucată că n-ai bani, ori te-a pus să faci niște exproprieri.
4: Da.
0: Niște prostii, că știi că hectarul îi spunea Cârjaliu ieri, pe hectar îi dă 6.000 de euro. Mă, nene, cel mai nefertil pământ, cel mai dă brahat pământ de la Pietreni sau de la coada vacii de unde vrei tu, de la Comuna Arsa, este 10.000 de euro. Da, cel mai ieftin hectar, da? Și de la mama, la Pădurene, acolo s-au vândut cu 12.000 de euro hectarul. Și tu aici, lângă Ovidiu, vrei să-i dai jumătate de preț 6.000? La 40 de oameni? Iar înseamnă procese, iar înseamnă bani pierduți.
4: Aici ai văzut că lucrurile sunt foarte clare. Deci banii ăia, 110 milioane de euro care vor fi obligațiuni, sunt să acopere împrumuturile și reparația teatrului, povestea cu parcul, sunt alte cheltuieli.
0: Păi da, de unde
4: în care
0: ce
4: din
0: le
4: toată
0: faci?
4: Suma aia, jumătate reprezintă expropierile și cealaltă jumătate reprezintă realizarea parcului propriu-zisă.
0: Nu, n-ai bani de parcări supraetajate, da? N-am bani de parcări. N-am bani pentru că vreau să facă la intrarea în oraș un pasaj. Un pasaj, ți-am spus, comuniștii aveau două proiecte, unul la Trei Ceasurele, un pasaj, și unul la Cijmea, acolo la intrarea în Constanța, știi, care ducând de nevoie. N-am bani pentru ăla, în schimb am bani pentru expropiere, pentru un parc. Bă, da, baba să piaptănă și țara arde, adică chiar așa suntem rupți de realitate, n-avem consilier, n-avem viceprimar, n-avem nimic, e sat fără câini, sat fără câini, să trăiți. Acum... ce e Tangi? Ce te uiți la mine interes. Cu ochi străini și goi?
4: Trebuie deschidere cât mai mare către evenimente care pot să aducă plus valoare și taxe către administrația locală.
0: Ce altfel... spun eu și ce spui tu? Hop și tu cu calul tău. Eu spun să nu-și mai bată joc de bani, să termine ce are început. Asta ar fi ideea.
5: Știți care este valoarea bugetului anual alocat de Primăria Constanța pentru funcționarea regiei locale CT Busesa? E un contract de delegare, este public. Așa, din memorie să zic, cred că e vorba în jur de vreo 24 de milioane de euro pe an. Atâta dă la ora actuală Primăria orașului Constanța regiei locale de transport CT Busesa.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
6: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va începe mâine negocierile pentru a obține majoritatea parlamentară necesară pentru a ajunge șef al guvernului. Armata ucraineană a atacat o rafinărie de petrol din regiunea Moscova. Un val de aer polar se va abate asupra României săptămâna viitoare. La nivelul întregii țări vom asista la o răcire a vremii cu ploi, vânt și lapoviță și nisori la munte. Astăzi vremea rămâne caldă cu temperaturi maxime de 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului, 27 de grade acum în capitală. Vremea se va înrăutăți începând de mâine până joi. O informare meteo arată că vor fi intensificări ale vântului, o scădere accentuată a temperaturilor și ploi moderate cantitativ. Mâine vântul se va resimți în cea mai mare parte a țării, iar marți preponderent în Oltenia, Muntenia și zonele de munte. Mâine va fi în vigoare și un cod galben de vânt care va afecta Oltenia, centrul și sudul Moldovei și câteva zone montane. Valorile termice vor scădea în medie cu 8-12 grade, iar maximele nu vor depăși și 21 de grade. Ploile vor cădea mâine în nord, centru, est și sud-est și apoi în rest. O prognoză anterioară a ANM arăta că un val de aer polar se va abate săptămâna viitoare asupra României și va aduce o răcire a vremii, ploi, vânt și lapoviță și nisoare la munte. Premierul desemnat Siegfried Mureșan pregătește împreună cu echipa sa programul de guvernare și lista cabinetului pe baza cărora va începe de mâine negocierile cu partidele parlamentare pentru a obține cele 233 de voturi necesare. Misiunea sa va fi una dificilă, întrucât Siegfried Mureșan se bazează deocamdată doar pe 169 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Decretul privind desemnarea sa va fi publicat mâine în Monitorul Oficial, iar din acel moment Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a găsi o majoritate. Cu detalii, Alina Bordeașu.
3: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis că va păstra linia de reforme impusă de Ilie Bolojan și va curăța dezordinea adunată în statul român de peste 30 de ani. El s-a declarat pregătit să alcătuiască un guvern pro-european, a subliniat că își dorește o discuție deschisă cu PSD și a respins orice negociere cu AUR.
4: Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
3: Dacă PNL, USR și UDMR cred că Siegfried Mureșan este omul potrivit să conducă un cabinet care poate asigura un viitor mai bun pentru România, PSD a manifestat o atitudine rezervată și critică față de premierul desemnat, de la care așteaptă să prezinte public planul său pentru România. Socialdemocrații urmează să decidă mâine dacă și în ce condiții îl vor susține pe Siegfried Mureșan. AUR insistă însă pe organizarea alegerilor anticipate și precizează că nu va vota un guvern din care nu face parte.
2: Președintele Nicuș Ordan conduce delegația României la lucrările celei de-a 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Statele Unite ale Americii. Nicuș Ordan va susține miercuri intervenția națională în plenul adunării generale a ONU, în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Alina Stănuță.
5: În perioada 20-23 septembrie, președintele Nicuș Ordan are programate mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York, iar agenda include, printre altele, discuții cu oficiali și reprezentanți ai unor organizații și companii americane, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești, precum și participarea la evenimente desfășurate în marja reuniunii ONU. Astăzi, Nicuș Ordan are programate întâlniri cu Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, și cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. După discursul de miercuri din plenul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Nicuș Ordan este așteptat la summitul Platformei Internaționale Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.
6: Dinamo Faru Constanța, una dintre cele mai interesante partide din etapa a 10-a, va avea loc astăzi, începând cu ora 20:30 de minute. Dinamo are 20 de puncte, cu un joc mai puțin fiind devansată doar de Rapid și Universitatea Creva, care deja au disputat partidele din cadrul rundei cu numărul 10. De partea cealaltă, Faru Constanța este pe locul 5 în clasament cu 14 puncte. Denis Alibecă, capitanul Farului, spune că meciul cu Dinamo se anunță a fi extrem de important, dar speră ca echipa sa să facă un meci bun și să obțină un rezultat pe măsură.
7: Va fi un meci greu, întâlnim echipa de pe primul loc, care cred eu că este cea mai în formă anul acesta, dar și noi am arătat foarte bine în ultimele meciuri și cred că va fi un meci foarte frumos și spectaculos.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Gata, nene, gata, nene, m-am liniștit, n-am dormit toată noaptea, că săracul domnul Nazare nu putea să plece în voi ajută nuntă, nene. Ăsta ar cădea, are 100 de ani, s-a căsătorit acum.
1: Da, Bazar. Poate s-a recăsătorit.
2: Păi, n-are 100 de ani.
1: Era o figură
2: are
1: de stil.
2: Are 46 de ani.
1: Era 46, o figură de stil.
0: 47, te căsătorești la 46 de ani. Dar bine că s-a căsătorit și Bolojan s-a căsătorit. Nu s-a căsătorit și Bolojan? Nu mai a rămas Holtei.
1: Domnul președinte.
0: Domnul președinte, da, domnul președinte și cu prima țiitoare din lume, cu doamna Mirela, sau cum o cheamă. Cum o cheamă pe mama copiilor? Da? Da, dar uite, vezi că e o analogie între el și Mazăre. Și Mazăre, când a participat la alegeri în 2000, la fel, a apărut cu mama copilului. Da? Adică da. Nu cu nevastă, cu mama da. Copilului. Bine, între timp, mama copilului era nevasta lui, partenerului lui de afaceri.
2: Mirabela.
0: Pe care l-au dat afară, nu.
2: Pe a domnului Nicușor Dan, Mirabela Grădinar.
0: Nu, mă, cu Nicușor Dan. Am zis cineva de Nicușor. Cu partenera, că s-a căsătorit cu partenera. Bun, care acum este, mi se pare, pe la Express undeva. De atunci a plecat, că erau da. Patru, știi? Erau patru și au rămas Struțul, Nicușor Constantinescu. Și al patrulea, pentru că s-a căsătorit cu mama copilului, mama lui Răducu, l-au expulzat. Da, a fost la ei acolo, a fost de mult. Sper că nu se căsătorească nimeni cu mama copiilor domnului președinte, ca să-l dea afară din țară. L-au dat afară pe... Poate. Bun, unde am rămas? Am rămas la... Deci e treaba bună, e treaba bună că acum... Eu zic că e o mare, mare vrăjeală și că își bagi joc de noi ăștia. Efectiv, cu uite, guvernul nu e guvernul, uite... Acum știi că a fost la noi domnul Ziță Mureșanu, a fost, a stat pe scaunul care de două ori chiar nu a dat. Da, e un tip super școlit, super, dar nu e român. Asta e tot. Adică nu e nicio diferență între fanarioți care luau de la înalta poartă cheile de la Moldova sau țara românească da. Și aveau un plan ceea ce trebuiau să facă aici și ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Da, adică domnul Ziftin Mureșan a fost mâna dreaptă a doamnei Merkel și așa mai departe. Raportor super important în Comisia Europeană. Dar nu prea român, știi? Adică nu prea zbârne românește, știi?
3: Radio Sky FM.
0: Încă strâng banii armânii noștri să vă expunzeze.
4: Nu știu dacă cine o fi de vină, cine o fi greșit, dar cu siguranță a fost, dacă vă aduceți aminte, zona de nord a litoralului, Mamaia Nord și Năvodarul, cel care au născut primele rumori din perspectiva operatorilor economici, ce dacă din 80 și ceva de locații, 78 nu aveau niciun fel de autorizație, nu plăteau nimic statului român, ele trebuiau cumva trecute sub tăcere. A mai fost localitatea Tuzla, care copiii mai marilor politici ai județului, fiul lui Felix Troie, fiul doamnei subprefect Dragnea, își construiseră ilegal și de asemenea nu trebuia să facem remarci. Toate acestea au condus la detașarea mea la Ialomița. Am câștigat, am suspendat ordinul, am anulat ordinul și acum ne judecăm în continuare pentru că s-a dovedit că a fost mai mult decât samavolnic.
0: Samavolnic e puțin spus, da, acum revenind la Tuzla și la copiii potentați care aveau acolo nu știu ce fel de complex, abuziv, făcut fără niciun fel de act, fără nicio așa, acum e clară treaba.
2: Acum, în alta curte, pe 15 septembrie, a respins recursul formulat de Comuna Tuzla și Consiliul Local împotriva unei decizii pronunțate în aprilie 2025 de Curtea de Apel Constanța. Hotărârea este definitivă. Cele 33 de hectare de pe faleza Tuzla revin în subordinea
0: păi da.
2: Statului.
0: Și acum?
1: Păi da, dar ei au tratat-o până acum ca pe o rezervă imobiliară locală. Bine, se pune întrebarea sigur. Cum a ajuns în posesia administrației locale din Tuzla sau și-au luat-o de la sine putere.
0: Păi că era la ei în față.
1: Da, era la ei în față și au zis că... Na, ce stăm? Și plus că nu se știe ce concesiuni, vânzări sau construcții au fost făcute exact între timp acest teren.
0: Multe.
1: Sau urmează alte etape de...
0: S-au făcut multe. S-au făcut multe. N-ai văzut ce spunea domnul Horia Constantinescu, inclusiv copilul doamnei Dragnea, viceprefectul, avea casa acolo copilul domnul Stroie avea la fel casă acolo, pensiune.
1: Că aici contează terase. Și cine răspunde de hotărârile prin care cele 33,7 hectare au fost...
0: Nimeni.
1: Nimeni. Și bineînțeles, acum o să trebuiască anulate niște acte. Da, tot ce s-a emis sigur. Pentru terenul respectiv trebuie anulate efectiv.
0: Sigur, e, dar perioada la toți la acolo e foarte... Băi, a murit Ghebene, l-am cunoscut pe domn primar Ghebene. Bine, acum o 20 de ani, 30 de ani cred că a murit săracul. Era moș de când s-a născut primar, da. Știi? Iar toți cei care au venit după aia au venit niște maghitori. Toți au fost. Tu gândește că la Tuzla era primarul, sincer, nu mai știu care era, care fura benzină cu cardul primăriei. Băi, ce fel de primar ești? Mi-a dăduse cardul primăriei unui, nu știu care, cetățean de acolo, da? Ăla se ducea, scotea benzină și punea în mașina lui personală și împărțeau banii jumate-jumate.
1: Doamne! Păi, nu adică, că se folosea de motorină, lua banii?
0: Păi se folosea de motorină ăla, ăla lua motorina la un preț mai mic, adică făcea
2: ce
0: un plin.
2: Ce combinații se făceau?
0: Făcea un plin de 4 milioane și lua fiecare câte 2 milioane. De-aia veche, adică 100 de lei, 200 de lei, știi? De-ați seama ce mici erau aia de la... Așa a funcționat Tuzla la tot timpul și au lăsat. Iar acum e mare lovitura asta cu... Acolo sunt foarte multe construcții, știi, care erau cu autorizații provizorii, neprovizorii, multe mangle.
1: Dar nu tot, nu tot de la Tuzla au luat o parte din terenurile alea care s-au combinat cu cei de la Costinești, de la Nibiru, să le scoată din...
0: Sunt băgați și acolo. Și acolo. Parte din Nibiru e tot și acolo. Acum le pierd și oamenii aia cu Nibirul lor și cu... Bine, aia au multe, au 50 de hectare, nu știu tău.
1: Dar o astfel Nibiru. De situație cu faleza poate să fie și la noi? La Constanța?
0: În ce sens?
1: În sensul că, de fapt, terenurile respective sunt proprietate private, dar și trebuie să fie ale statului?
0: Păi depinde care terenuri. Păi ei sunt în instanță, în continuare. Da? Noi, la Rena, acolo nu puteam... Toate scările, de exemplu, care sunt făcute acces pe plaje, păi inclusiv alea făcute de primărie, sunt fără autorizație de construcție.
1: Da?
0: Adică de primărie a lucrat fără autorizație. N-au nici certificat de urbanism și nici... Pentru că nu au, că n-au cum, că de 30 de ani interesul apelor române e s-o lasă așa între două ape, să ia și paga de la fiecare bișbar. Asta este interesul apelor române.
1: Dar e o chestie și de utilitate publică.
0: Și nimeni nu vede. Și nimeni nu vede.
2: Și acum la Tuzla o să le dărâme restaurantele, terasele și tot ce au ei acolo?
0: Păi da, probabil că o să le dărâme.
2: Că-s construcții destul de mari, că eu am fost în zona aia.
0: Da, nu, noi ne facem că nu le vedem și nu le... Mai Tangi, eu am cumpărat, era Ghebenei primar acum 30 de ani, 20 de ani, un fel de caban, o singură cameră, da? Am dat pe ea de gura lui nevastă mea. Toate prostiile am făcut mai de gura lui nevastă, dar n-ai încotro, na, asta este. Și alu deșteaptă aia de Ioana, fețea cea mare, am dat $1000 pe o chestie, pe oriceva.
1: Să mergeți la pescuit acolo.
0: Dar era ce? Construită. Era,
1: era
0: din,
1: făcută deja.
0: Da, dar era din BCA, era, adică nu erau din stuf și din... Da. Și da, am renunțat, acum vă 10 ani, 20 de ani, probabil că am renunțat. Bine, în sfârșit, să descurcă, dar este clar că statul ne vrea proști, statul le vrea așa îmbârligate ca să-și ia șpăci, ca altă... Exact ca și ăștia de la guvern. E o altă diferență?
1: Noi,
0: acum l-a pus pe domnul Zifri Mureșan, care bineînțeles că nu va face guvern. Dar ne dă nouă impresia că vai nu dormi de grija noastră, știi? Hai mă, măleși.
1: Dar eu mereu am zis, din anii 90 am zis, de când tot vedeam ce se întâmplă. Eu cred că atunci, înainte să dea o lege în formula finală, ei analizează cum să poată să o colească sau cum să facă să-ți mai trebuiască încă o autorizație în paralel atunci când se dau normele de aplicare.
0: Păi
1: adică nu o fac clar, băi, asta este legea, trebuie respectată. Nu, ei o fac cumva invers, ca să fii la mâna lor.
0: Indiferent cum or face ei, urmează normele de aplicare, care sunt date de guvern.
1: Da.
0: Și care schimbă pe fond legea. După normele de aplicare, urmează anexele la normele de aplicare. Și până la urmă, nu înțeleg care e rolul Parlamentului. Pentru că normele de aplicare după care lucrez sunt date de guvern. Și, și anexele. Ei, el e acolo, mergem în aia, știi cum se spune. Dacă vrei să ai o zi liniștită, nu te urca pe cântar și nu deschide televizorul la știri. E da. Simplu. Noi le încălcăm și pe una și pe alta. Adică că nu m-am mai urcat pe cărcat.
2: Nicio.
0: Tu temei,
2: nu? Nu.
0: Lazai balerin, el da, să urcă pe cântar în fiecare zi.
2: Da. Mi-a zis că vrea să mă duc să-i cumpăr covrigei.
0: Covrigei ai vrut? Ce Doamne ferește!
2: Cum nu mi-a zis mai devreme?
0: Hai mă, Mihai, cer covrigi. Tot timpul că deci... acolo sunt covrigi de aia de la Panda sau de unde sunt.
2: De la F.
0: de la FK care sunt foarte buni și care tot îi mănânci.
1: Poți să aduci tu o șaurma, ceva cu de toate.
0: Hai, chiar
2: nu,
0: că
2: nu,
0: ea.
2: Nu mănânc șaurme.
0: Și dai drumul și la manele și gata. Da, pardon.
1: Mă iertați.
0: O întrebare, Mihai, pentru tine. Spune și mie, când am trecut la 10 jumate, i-a ridicat mașina, era o mașină parcată pe Tomis, lângă discobol, pe Tomis, lângă discobol. Cum ieși de pe... de la discobol, de la parcarea ta, de la da. Crezii de acolo, de la Crezii și de la Marco Polo, de la Crinu, da. Și intri acolo. Mașina era pusă deja pe rampă. Da. Era o mașină foarte fițoasă, știi? Și cu număr de la, probabil că era electrică sau ceva în genul ăsta. Ceva cu FXD, 08 FXD. Și i-a pus-o pe rampă. Și cu polițistul și cu așa. Au plecat de acolo și am văzut-o că a trecut prin față pe la noi, pe Republicii, pe aici, mergând spre gară.
1: Da.
0: De ce a luat mașina femeii? Că era mașina de femeie, sigur că nu era
1: dacă
0: mașina.
1: Dacă n-am fost acolo să
2: poate
1: vedem.
2: Era pe...
1: A parcat greșit.
0: Unde a parcat?
2: Ceva, cine știe.
1: Parcase pe Tomis?
2: Pe Tomis.
0: Da, era pe Tomis parcat. Deci, pe Tomis a luat-o.
2: Pe colț nu ai voie să parchezi.
1: Nu, în proporție de 90% să nu cumva să fi folosit, să fi parcat pe primul loc care este la fiecare aliniere și care este pentru persoane cu dizabilități. La fiecare cap de stradă. Și acolo când faci stânga, primul loc este pentru...
2: Da.
0: Ai dat răspunsul. Dar dacă tu parchezi pe acolo prin zonă, le cunoști. Înseamnă
1: și pe
0: că
1: străzile perpendiculare,
0: bleaga.
1: La fel, primul loc care este către bulevard e pentru persoane, este semn pus. Mă gândesc să nu fi parcat acolo.
0: Da. Poți să mai faci de-alea, să parchezi, să nu parchezi, dar dacă ai lăsat-o pe handicapați, ți-a luat-o instantaneu și bine îți face la urmă-urmi, dar n-ai încotro. Gata, că a venit doamna primar, doamna Găgiu și e impolitețe. Noi să vorbim aici și să o lăsăm pe aia singurică. Ce s-a întâmplat cu Vega Travels? Păi Vega Travels era agenția
1: de la
0: unde
1: Vega.
0: unde a avut sediul de campanie electorală domnul primar Chițac, fie numele lui, lăudat. La Vega Travels, scria mare sus. Vega Travels, adică stăpânul inelelor.
1: Era tot pe Tomis?
0: Și sub ea, sigur.
2: La capitol acolo, nu?
0: Și puțin mai la vale de capitol. Și sub ea era senator Chițac, vă scoate din enclava Mazăre. Și ne-a băgat în altă enclavă. Da, acum nu știu care enclavă era mai apetisantă pentru Constanța, dar ok. Iar acum am văzut că acolo ceva cu bijuterii.
2: Da, se deschide o bijuterie în Constanța.
0: Păi și stăpânul inelelor unde e? Cu Vega Travels.
2: Păi,
1: poate s-o fi reprofilat și a schimbat, și a pus un alt cod Cayenne și gata, se apucă de bijuterii.
0: El a plecat din Constanța, oricum. Ah. Eu cred că ori a pierdut spațiu, ori la
2: pelicănitori. Cei care deschid sunt cei de pe care au o bijuterie și pe Lăpușneanu, sunt Gold Eyes de 1000 de ani acolo.
0: Da, au cumpărat spațiu de la bancă, l-au închiriat de la stăpânul inelilor, pentru că l-am înțeles că trece printr-o zonă destul de sexy. Așa,
2: nu știți că v-am povestit și eu că vindea nu știu embarcațiune, era disperat să o vândă cu un preț mic.
0: Bine, dar mai are în portul Constanța niște macarale foarte mari și...
1: La un moment dat,
2: mai bârfeau machidoancele că își vinde și poșetele fosta soție.
0: Păi nu, ea
2: nu
0: are,
2: vreau
0: păi,
2: să vorbesc.
0: Nu, dar ea are probleme, nu vrei să vorbiști, dar ai zis.
1: dar, bârfa satului.
0: Nu, are probleme cu, familia are probleme cu banii și nu înțeleg de ce, pentru că la câte miliarde a pelicănit așa învârtită, ar fi trebuit să lase...
1: Să mai rămână ceva și în casă.
0: Nu, să lase ceva familiei, știi? Eu sunt foarte convins că el are banii acolo puși deoparte, dar familia e cam nasol.
5: Radio Sky FM.
6: Înainte de 2020, 20% din populația mondială era diagnosticată cu depresie. Diagnosticați pe hârtie. Deci puneți încă 10%, vă rog, care nediagnosticați, care sunt cu depresie, dar nediagnosticați. Puneți 30%. După pandemie, când nivelul de stres a fost foarte mare și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, eu la ora actuală estimez că 40% din oameni au probleme de anxietate, depresie sau atacuri de panică. N-ai observat că în ultimul timp la oamenii s-a înțandărat din orice? Că oamenii nu mai au răbdare, oamenii vor acum totul să se întâmple acum, în acest moment, dacă se poate ieri să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple astăzi și nu mai se pot concentra. Există un deficit de atenție imens și când ai un deficit de atenție nu poți să dai randament la muncă și automat intră starea de anxietate. Plus că există toate aceste chestii cu joburile, cu robotizările, cu tot ceea ce se întâmplă.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în această dimineață pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona grindului Chituc. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat ieri de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc. La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu a existat pericol pentru populație sau pentru traficul naval. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al CityBus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna Ovidiu și Năvodari. Polițiștii au desfășurat ieri o acțiune cu forțe mărite în Mangalia, limanul pe Cineaga 23 august, Tuzla, Costine și Neptun. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau alte substanțe. Polițiștii au legitimat peste 200 de persoane și au verificat 5 săli de jocuri de noroc și operatori economici. Totodată au fost oprite pentru control 130 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 80 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 33.000 de lei.
3: Jucătorul Farului Cristi Sima este de părere că, deși dă piept cu Dinamo, Farul poate continua seria rezultatelor pozitive. Marinarii nu au decât un singur eșec în actuale ediție de campionat în 9 partide. Farul este pe locul 5 în clasament cu 14 puncte. Iată ce spune Sima despre meciul cu echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.
4: Cred că va fi o partidă grea. Știm că despre Dinamo că în fiecare an se bate pentru un loc de Europa, dar cred că o să fie un meci frumos.
2: Astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: apuci de construit?
1: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
0: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
0: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
0: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost legitimate peste 1200 de persoane și au fost oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 184 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 124.000 de lei. Totodată au fost retrase 7 certificate de înmatriculare și au fost reținute în vederea suspendării 3 permise de conducere. Salvamarii de pe litoral au precizat că indisciplina turiștilor și condițiile meteorologice nefavorabile au reprezentat principalele provocări cu care s-au confruntat în acest sezon estival. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu care interzice scăldatul. Vasile Borte, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat că în acest sezon estival au fost 40 de zile de steag roșu, iar a doua problemă a fost reprezentată de turiști. Potrivit acestuia, nu a existat plajă de la Năvodar la Vama Veche în care salvamarii să nu se fi confruntat cu indisciplina acestora, iar în unele cazuri s-a ajuns la conflicte verbale, chiar și fizice, terminate cu alertarea poliției. Din nefericire, 15 turiști au murit înecați în această vară pe litoral. De asemenea, salvamarii își continuă activitatea până la data de 30 septembrie. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în această dimineață pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona grindului Chituc. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat ieri de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc. La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu a existat pericol pentru populație sau pentru traficul naval. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua, iar noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Preșveanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână și, bineînțeles, muzică timp de 2 ore în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon.

0: Farul Constanța joacă în deplasare pe terenul liderului Dinamo, un meci important pentru formația de pe litoral, dar și pentru Dinamo, care vrea să rămână în continuare lider, iar Farul înaintea acestei confruntări este pe locul 5 în clasamentul Superligii. Iată ce spune Ioan Ovidiu Sabo, antrenorul Farului, despre meciul cu echipa Dinamo.
1: Am pregătit atent acest joc, ținând cont că jucam cu cel mai în formă adversar din prima ligă, primul loc, echipă bine organizată, identitate, mult curaj, încredere, cam știm cum joacă sistemul, jucători importanți, abordarea jocului. Sper că să ajungem la ora jocului într-o formă sportivă bună.
2: Sport Maraton.

0: Dinamo Farul Constanța, una dintre cele mai interesante partide din etapa a 10-a, va avea loc astăzi, începând cu ora 20:30 de minute. Dinamo are 20 de puncte, cu un joc mai puțin fiind devansată doar de Rapid și Universitatea Creva, care deja au disputat partidele din cadrul rundecului numărul 10. De partea cealaltă, Farul Constanța este pe locul 5 în clasament cu 14 puncte. Denis Alibecă, capitanul Farului, spune că meciul cu Dinamo se anunță a fi extrem de important, dar speră ca echipa sa să facă un meci bun și să obțină un rezultat pe măsură.
1: Va fi un meci greu, întâlnim echipa de pe primul loc, care cred că este cea mai în formă anul acesta, dar și noi am arătat foarte bine în ultimele meciuri și cred că va fi un meci foarte frumos și spectaculos.
2: Sport Marathon.

0: jucătorul Farului Cristi Sima este de părere că deși dă piept cu Dinamo, Farul poate continua seria rezultatelor pozitive. Marinarii nu au decât un singur eșec în actuale ediții de campionat în 9 partide. Farul este pe locul 5 în clasament cu 14 puncte. Iată ce spune Sima despre meciul cu echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.
1: Cred că va fi o partidă grea. Știm că despre Dinamo că în fiecare an se bate pentru un loc de Europa, dar cred că o să fie un meci frumos.
2: Sport Maraton cu Viorel Vrejbeanu.

0: După această etapă cu numărul 10 din Superliga, campionatul intern se întrerupe pentru că Naționala de Fotbal a României susține primele partide din noua ediție a Ligii Națiunilor. În etapa 11-a programată pe 11 octombrie, Farul va juca acasă de la ora 21 contra celor de la Petrolul Ploiești.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Eșalonul secundă fotbal intern a programat partidele din cadrul etapei 8-a. Iată și rezultatele consemnate: Concordia Chiajna, Metalul Buzău 0-1, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumat 0-2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Gloia Bistrița 2-1, Fotbal Cup Bacău 2023 Cetate Suceava au terminat la egalitate 2-2, CSM Slatina Șelimbăr 2-1, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Metalul Globus 0-1, Unirea Slobozia Chindia Târgoviște 0-1, Popeșile Orden, Politehnica Timișoara 3-4. Ultimele confruntări sunt programate marți. Este vorba de Clubul Sportiv Dumbrăvița, CSM Reșița și ASEA Târgu Mureș, Clubul Sportiv Dinamo. Înainte acestor partide, în clasament, CSM Slatina este lider, având 19 puncte. Pe locul al doilea, Politehnica Timișoara cu 17 puncte și pe locul 3, Popeșile Orden cu 15 puncte.
3: Sport Maraton.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Salvamarii de pe litoral au precizat că indisciplina turiștilor și condițiile meteorologice nefavorabile au reprezentat principalele provocări cu care s-au confruntat în acest sezon estival. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu care interzice scăldatul. Vasile Borte, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat că în acest sezon estival au fost 40 de zile de steag roșu, iar a doua problemă a fost reprezentată de turiști. Potrivit acestuia, nu a existat plaje de la Năvodari la Vama Veche în care salvamarii să nu se fi confruntat cu indisciplina acestora, iar în unele cazuri s-a ajuns la conflicte verbale, chiar și fizice, terminate cu alertarea poliției. Din nefericire, 15 turiști au murit înecați în această vară pe litoral. De asemenea, salvamarii își continuă activitatea până la data de 30 septembrie. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus, prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. O aeronavă Wizz Air Malta care trebuia să plece de la Roma spre Constanța a fost înlocuită înaintea decolării. În timp ce aceasta rula către pista de decolare, o însoțitoare de bord a observat o crăpătură la una din ferestre și l-a anunțat pe pilot. Decolarea a fost oprită, iar compania a decis înlocuirea aeronavei. Reamintim, cursa leagă aeroportul Roma Fiumicino de aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu și a fost reintrodusă luna aceasta. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua, iar noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Brejbeanu.

0: Liga 4 de fotbal a programat meciurile din cadrul rundei cu numărul 4, o rundă în care clubul sportiv Megidia, deși a evoluat acasă, a pierdut disputa cu echipa Agigea 2. Oaspeții s-au impus la limită cu scor de 1-0. Victoria la scor pentru Galata Constanța, formația de pe litoral a trecut pe clubul sportiv Eforie cu 12-2. În rest, victoria cumpăna Poseidon Limanu 3-0, clubul sportiv Năvădar CSU Ovidiu 4-0. O altă victorie la scor, Spata Tecrigol Atletic Copa din 10-1, constructorul Constanța Gloria Albeș 3-0 și constructorul Toprai Star CSU Mârfa Tlar 4-4. În urma acestor rezultate, în clasament, pe prima poziție se află în acest moment formația clubul sportiv Năvădar, care are 12 puncte, pe locul 2 Galata Constanța cu 10 puncte, tot cu 10 puncte pe locul 3 constructorul Constanța, iar pe locul 4 cu 10 puncte Sparta Tecrigol.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Podul Constanța a pierdut derbiul județean. Deși a evoluat acasă, formația de pe litoral a fost întrecută de Clubul Sportiv Agigea cu 1-0. Gloria Băneasa a jucat și acasă, dar a pierdut clar meciul cu Dunărea Călăraș. Oaspeții s-au impus cu 2-0. În rest, Sportul Iești înainte modelul 5-4. Unirea Braniștea, Progresul, Fundulea 4-2. Recolta Gheorghe Doja, Oțelul Galați 2-1. Iar Axiopolis Cernavodă a pierdut meciul de acasă în compania celor de la Agricola Borcea. Oaspeții s-au impus cu scor de 3-2. În urma acestor rezultate, Clubul Sportiv Agigea este pe locul 2 cu 10 puncte, pe primul loc Agricola Borcea cu 12 puncte, Axiopolis Cernavodă este pe 4 cu 7 puncte, în timp ce formația Gloria Băneasa este pe penultima poziție cu un punct, Portul Constanța locul 9 cu 3 puncte acumulate.
1: Sport Maraton.

0: formația feminină de handbal CSU Neptun Constanța, pregătită de Lăcrămioara Ilie și Raluca Băcăoanu, a suferit un eșec usturător în etapa a treia din cadrul Serie A campionatului Divizia la handbal feminin. Formația de pe litoral a pierdut cu 25-36, la pauză 12-21 în compania echipei Rapid București. Tot în această etapă a treia din campionatul intern feminin de handbal Divizia, Star Mioveni, Unirea Slobozia 32-29. Unirea Dobroiești, Asociația Clubul Sportiv Olimpic 30-34. După aceste partide, CSU Neptun Constanța, după 3 meciuri susținute, ocupă locul 5 în clasamentul Serie A cu 4 puncte acumulate.
1: Sport Maraton.

0: campioană a României de la fotbal feminin, Faru Constanța a reușit un nou succes. Fetele s-au impus în etapa a 5-a Superligii la fotbal feminin în fața celor de la Universitatea Olimpia Cluj. Scorul a fost de 8-1 pentru formația Faru Constanța. Tot în această rundă, CIC se rada miercurea Cioc, Politehnica Timișoara 3-0.
1: Sport Maraton.

0: Selecționerul echipei naționale de fotbal României, Gică Hagi, a anunțat lotul pentru primele partide ale selecționatei noastre în Liga Națiunilor. Este vorba de 4 meciuri din această toamnă. România joacă cu Suedia pe 25 septembrie în deplasare, apoi pe propriul teren pe 28 septembrie cu Bosnia-Herțegovina. Pe 2 octombrie va întâlni la Varșovia Polonia, iar pe 5 octombrie va fi revanșa cu Suedia. Pentru aceste 4 confruntări, Hagi a stabilit următorul lot: portarul Ionuț Radu, Otto Hingric și Valentin Coșocaru, fundașii Andrei Rațiu, Toni Strata, Andrei Cubiș, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Lisaf Eisat, Nicușor Bancu, Andrei Borza și Raul Opruț, alături de mijlocașii Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Alexandru Cicăldău, Vlad Dragomir, David Matei și Cătălin Cârjan, dar și atacanții Denis Man, Darius Olaru, Olimpiu Moroțan, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Florin Tănase, Luis Munteanu, Daniel Bârligea și Denis Drăguș.
1: Sport Maraton.

0: Mijlocașii Eduard Rada Slavescu, dar și Luca Banu, ambii de la Farul Constanța, fac parte din lotul național de fotbal a României, selecționată de tinerete a țării noastre. Va susține meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania din cadrul grupei de calificare pentru turneul final Euro 2027. România va juca pe 25 septembrie cu echipa similară a Ciprului, miercuri 30 septembrie va întâlni Finlanda, iar pe 6 octombrie va da piept cu Spania.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Evoluție foarte bună pentru gimnasta Sabrina Maneca Voineam de la CSM Constanța, care a dominat în trecerile campionatelor naționale de gimnastică ritmică, competiție ce a ajuns la ediția numărul 79 și a avut loc în sala sporturilor din Galați. În întrecerea senioarelor, Sabrina Maneca Voinea a reușit să aibă prestații excelente și a cucerit numai puțin de 3 medalii de aur la sărituri, bârnă și sol. Cu această ultimă informație din gimnastică, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost legitimate peste 1200 de persoane și au fost oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 184 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 124.000 de lei. Totodată au fost retrase 7 certificate de înmatriculare și au fost reținute în vederea suspendării 3 permise de conducere. Salvamarii de pe litoral au precizat că indisciplina turiștilor și condițiile meteorologice nefavorabile au reprezentat principalele provocări cu care s-au confruntat în acest sezon estival. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu care interzice scăldatul. Vasile Borte, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat că în acest sezon estival au fost 40 de zile de steag roșu, iar a doua problemă a fost reprezentată de turiști. Potrivit acestuia, nu a existat plajă de la Năvodar la Vama Veche în care salvamarii să nu se fi confruntat cu indisciplina acestora, iar în unele cazuri s-a ajuns la conflicte verbale, chiar și fizice, terminate cu alertarea poliției. Din nefericire, 15 turiști au murit înecați în această vară pe litoral. De asemenea, salvamarii își continuă activitatea până la data de 30 septembrie. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în această dimineață pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona grindului Chituc. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat ieri de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc. La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu a existat pericol pentru populație sau pentru traficul naval. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua, iar noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Salvamarii de pe litoral au precizat că indisciplina turiștilor și condițiile meteorologice nefavorabile au reprezentat principalele provocări cu care s-au confruntat în acest sezon estival. În cele mai multe cazuri, turiștii au ignorat steagul roșu care interzice scăldatul. Vasile Borte, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat că în acest sezon estival au fost 40 de zile de steag roșu, iar a doua problemă a fost reprezentată de turiști. Potrivit acestuia, nu a existat plaje de la Năvodar la Vama Veche în care salvamarii să nu se fi confruntat cu indisciplina acestora, iar în unele cazuri s-a ajuns la conflicte verbale, chiar și fizice, terminate cu alertarea poliției. Din nefericire, 15 turiști au murit înecați în această vară pe litoral. De asemenea, salvamarii își continuă activitatea până la data de 30 septembrie. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în această dimineață pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona grindului Chituc. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat ieri de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc. La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu a existat pericol pentru populație sau pentru traficul naval. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus, prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Polițiștii constanțeni au organizat o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate peste 1200 de persoane și au fost oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 184 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 124.000 de lei. Totodată au fost retrase 7 certificate de înmatriculare și au fost reținute în vederea suspendării 3 permise de conducere. O aeronavă Wizz Air Malta care trebuia să plece de la Roma spre Constanța a fost înlocuită înaintea decolării. În timp ce aceasta rula către pista de decolare, o însoțitoare de bord a observat o crăpătură la una din ferestre și l-a anunțat pe pilot. Decolarea a fost oprită, iar compania a decis înlocuirea aeronavei. Reamintim, cursa leagă aeroportul Roma-Fiumicino de aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu și a fost reintrodusă luna aceasta. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări după amiaza când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua, iar noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Sky FM

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky, Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.